0: Tásta svéide he fanniv de Warren Hoggigs ní rán ag dul a bhaim ar haillí agus gnólachtaí ar fud na tíre. Hogan Realtas réimse takeachta isteach chun cabhra thuairt láirech bán. Tá deontais uasghráide he fanniv feiceáil eilictreacha agus fanniv gréine ar fáil chun tacú le taillí, fermacha agus gnólachtaí na costaise laidú. Is féidir uasghráideú agus gréan fanile áil siar an aisce i gcásanna áirithe freisin. Mar bhealaí simplí chun na bhilí a laidú is féidir de tholáthraí athrú, de phlean a heicáil agus de úsáid fuinneamh a bhainistiú. Coiglítear airgead le coigilt fuinneamh. Tuair cuairt ar gov.ie/reduceyouruse ar na chur a láthair ag Rialtas na hÉireann.
1: Step into spring with Go Breaks and save on incredible escapes across Ireland. From charming countryside retreats to stylish city hotels. Our hand-picked selection offers unbeatable value. Go explore, go relax with Go Breaks. As recommended by Spin Southwest.
2: Go Breaks.
1: T's and C's at gobreaks.ie.
3: Yeah.
1: Let's go.
4: This is Spin.
5: 1, 2, 3.
4: We're Spin.
6: Hit music.
4: Hit music lives right here.
6: Lives right here.